0: Veselo Koledo.
1: Vesmo Zdijamo, Varga.
0: Žujo Noel.
2: Hello, Krišnjuvina.
3: Buon Natale.
4: S Novom Godom.
1: Feliz Navidad.
5: Veselih Švijom.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.